0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiial alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel illuqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimngornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertorsmuutis illum. Ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммиаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанорқи оқиматсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллоқ аассарнерлуарук уллуп аассартингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киаллими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu oppillu niit Atta verratti tiiwa
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, bileri sarutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingersannak irasok tengussaatit piirakang narit temakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnarit atornaqartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunakhat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isoraffiatatkanittor ullakkuarfinarniarfinpingastumaanut ataasingornermit illimangornermut akeringitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertorsmuutis illum. Ullaamiit aallartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Эггарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни иққанор оқинаатсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киеллими паасисеқарнеруит ималуунитсианерлутит уунга телефон 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluar pelluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM.